0: 上台
1: 上台上台
0: 上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台